ye ka kire o se bebere ba ye ye akoni abani jochode nyame ba one day

0: mesele mi di ka kan no aso ju se twim pa se obo mpa ye
1: oba de ani wasa fo urade o ma eda si anopa ye nya chefa wanim in e ya don e chopa ni se ya bedru ma yin chen ni bi sunya wasem yi ma oso hum nsa ni wo ye nyina ye so ye ni etiefo ni ya ti ni ya ka ni ya bo mo bra pass wanu nyam Mene densu nye israma ya buwa fu nina.
2: Sika FM.
1: Kwa Yesu di munti. Amen.
3: Amen.

0: ompe na asiesie yem so ama de muni nyina ada adwara de no ka honkonkon no atenyie ahoro honkonkon atenyie ahoro onza oka huzi angoma ni nyina no unya daaje ka ni nyina no tv aso si ahunu a enye ahunu a enye yenyi ni sa de ama toda yema honkonkon no enkasa enkyere no ye kwan a ye fa so a
1: sika fm
0: nitie afoforo bi nsem ada
2: that's what
0: we need power we be ka asem a ye kyere wa na no adwun na akra won ne hwan ana
2: me da ase won se dwana de no o ma ye nsem bi a eboye ko tudwum pa ye ntani ye mfun so ntum atiatia ne kasetia o kasetia ne di nyina mu no se nko ba ka se o me power chew no na wo kwa se o disa se me ye de be me kasetia ne sa ana me tiatia ne sa etwebo ho no o se ye gi mfun so ntum na afi ye de be ye se bo ne fa che na ntia se be da ye ne ye ho kani ntem se o ye o ba se o ye be ma gitum me kai bri bi se be 90s ni mo na aps kg o mo fa nkoda na nkoda no omo efa omo no wo ho na wo ya ka chie madam se madam wo ya bo mi akwete wo madam wo ya bo mi afi madam no fa kwa mi se o fra nko da mi ni bi gina
1: sika efa
2: ho no o se ka chie wa e ka chie wo nua se I'm sorry na wo ka no wo ntimi nka na so na wo ntimi nka o je se ye nsu no ye ka se ye pa o chew no ye nim ye enti de bi han de ya bra bo mu se ho ho no ye aten se die we wa nyi ni ya ye nyi ntum ye jitum wa na bo ye sense yadi ni ama bede be yiye ho anu ayade a ehia pa so se Israel person wo sia person no Ephraim ani Juda omu nyina ayade be ayebone nti wo so ayade be ekozo se momra na me ayade be magi mo na nsusu no odi me ayade be eyi wo mu ho anu a edi ho abaji wo se hwe mu kronkron no dwumadie ewo senia wudi ye ebacha bobe edua ho won kunkun dwumadie ni se se die bobe mai epai to fo mu a entimi nya ho din ko biem yenso se ye free won kunkun no ho na ye free yesu kristo ho a bibia ye bia ne be ye gyan na mfo bi papa bia ye de be emre dwe dwana die na hunhun ni atani a yenyi ntum ade bia be komu bi ye nya bia no ye hu se ah ewurade maye bonde ne yanku ye nyam sense yedi bedan edum ni adan
0: jeda se ho hawo no me hwese e beba no hu na me dey nya sa tinka no a
2: nsunsanso no anya papa
0: eye
2: da bi wo se wugi tum sante ewe ye anya eno no enye ade papa se we se akoye se iso Judas is carrot wo hunu se ba bi ya duro na fe de niam asa fe na no ere be wo se bon
1: sika efa se
0: kan nyezu sa so ndian ko
2: ngi se bon ni pen na ba tin nsa to no so ndie ko wo hunu se bon ni mo mu no ye nsu ye koti bi ezi se ma ye nyi ntum se ah ewurade ya bon ni na nya me dia che
0: ye me dia se an konkon na ten ye no die enye nsu sa so de brain ni mo ne we be hunu se ade aya ye no ya nyi ni ye na ye tu hu ana mo so yi do so ku se ma wo se o sofu za soro bawo ni nyina no ti kasa kire se ah da no asem we a o ka kire ni die
2: ankani yi
0: ma ankani yi a
2: dia to o di samika na afro ni me yi yi wan to si da bia de be ye boni bia no ye pra kristo
0: yo e da se pa
3: o se ba cho no ka kra no be ma no e pa che wo o se di wa ye nye na so no an o san wo mu na no ase we kra no e di sa me de ye no
2: me ti ati ano
3: ya ebi se o won de wan kan se a o be ko so aye sade no e ba aye ade a wo ye nsu na enye e wo se o je mu che kunu se aware fo sanete e pa aware fo tatietia e ma ene ma bi no mso so mu kunu so no aso tietia me ma no okwan ya ke bi an kan se se basa ade kitwe bi an ka wo se o kanu se o we ka ye ni se a na ka bebo ano ade tiaye ni se ye wonim nyansa ateni edikan ewurade wa ye
0: de ke nyina no bana de no se no kwara bi nsacha ye wa bi nsacha lebo wa enye no kure
3: ofa ade ba ko ni se se o ka no kura bi nsacha la ho asem a o se o ka nsem bi se ade nsacha bi a eba no ya na onipa no odi ya afi ne wire ho na afi de toso ni se ujaye se ko ba ni se ukoye ade bi na de sisi obi na enye sika bi ena be fi we de metime beat no menya yi asam na wo kan wo kire se once sign ana wanyoni kura ma once se waye boni na fi bia wo koko gina ojanko ebrade we de ma anye ni yi se me yi se nanso no na this because na me ho kire me pa he wo sa justify de wo kan wo se eto be bia ye de ni ye kire se de ye but additional change se both John the Baptist and Jesus Christ no omo nyina kasafa adwin sachira ho adwin sachira John se na dwuma se o kan sa asem no sa na Awurade Jesus Christ nso o kan sa adwin sachira kro no asem na o se wies we atim ni de na eto de kan se o obi a o se o de o ho na de bi a wani gye nso so otimi edru ho na wo ye obi a aha ana afi ya se tran no sta kwa self promotion me
1: sika fm
3: adie bia utumi eye bia na wo so de chese ye me na me ye emra wayi nyankopon free mu sane ni enipa ye nhyehye but additional change ko jina so se yen se brade yesu nka ho a eni bibie betumi aye na ye me ni mra ye ho so se e nyankopon ye mie ni ne mobro hu bi ne kuta ye na yemye no ne maye adwen sachira mpo na yemye ne ne do no ana twie mfiri bone kwanso nti se ye bone ni amye ni amye ho so a edi osaye ne ban ya yesu na osan kofa ye nka abosme first john chapter 1 verse 9 se se kase ye bone ya ne dada na nu kre ni ye kembo ne chere nu kwafo no tri ni ni se odi embo ne be cheye no ate ye ho afri de enti ni nyina ho wenu mnyina ye kokoboni a odi maye nsebeye ni entena boni mu nanso enukwasem ni se wiase we die obi odi boni na onya support obi odi boni ene nipa nyina aka se odi na se ye we die nya hwe wa ba ya dia wa ye nu se very grievous enya dia nka o se nipa ye ma we se die die se nto kan se onyankopon so ka che nse ye nsa kira dwena di se mti miensa jije mu eye 19 ne se dodo a medo won no me yi won aten na me twon aso enti bo modin na sachira wadwene bo modin onsa sembi won ma o ka etom ne bia na sem na ko ese ase nipa nyina mu no e din ma ye na so se bo modin me ye wani na dwen sachira no die ehia se ye komu ana o kan di ko si se se se me ne won ye benya Yesu Kristo maye toso mienu bi akwa na de wonpa ne se yesachira adwen no se si su bi o se Awurade Yesu ni juma di obedi ye nyina no obi huna amane na owi na osori se ye benya dwen sachira enti ana Yesu baba yesa na na dum bi a eye nsanchira ne sonko bi ana ode agye me no se ne atie na wiase de de ka che mumwa ne se Mia mimi first. Adia miya miya mi hube tomi ni dikani. Ba unyankupo asemu nkasa nchile ni. Adia ube ya hube towe biti ya ubinu. Nyankupo nse unkranse ye. Ana adia be ye biti ya hube towe bati. Biti ye nyankupo omrano. Unyankupo asemu kache nse miye njeni saa. Yadi shano si. No genuine repentance is genuine. No repentance is genuine. That does not work reformation. Adi biere ni wansu masachira madia. Ya
0: enye nsachira
3: ye dum a dwen sachira biya obi sima sachira madwen no uhu no saati biya no biyo ana obi a wasachira na dwen no kure mu nso no ofa ya na osupa
0: dada pasa no me musa asemu sa dwen sachira na ye ka ho asemu no kwa dwen sachira na me nko na ehuna na nipa nso
3: ade ba ko oni sese usachira wadwen ampa nipa wo brodo so se wasa akwa sese do asese eh akwa we pa na no ontina fie sei
0: abaza kasa eta kana una mu se masachira me de me kunu ana nyame o
2: de bo wa ego
3: de una mu hu se masachira me de me ade ba ko mu ni se se abontin so fo nu hu se masachira woni ye bi eda so chire de na wo yo kane no etie no die ade sachira bi e ba e ma osese obi ba osese no kokoye se meni aba me ho so ade na nka ne me kama nkrofo e si wo me ya mo ya no nka sa asem no bio entanu nyina na cheso asachira ya nto kan se the righteousness of Christ is not a cloak to cover unconfessed and unforsaken sin and it is a principle of life that transforms the character and controls the conduct. Obi osu asacha na bi nukure mu bia no na e pie firi na nadwe mu se oka ne boni na afi wasa twe ne mu afiri ne boni ne ho na enu ni ade ade nsachere ba ma onipa suban na dasu di embra so nje ofa so bi asacha na bi a oso okoso tena obra papa mu sa ne di champ se kan simple
0: ade sele ndu ze afanu mi no
3: okay
0: ebi wo no ma ye honam twa mu onipa hu no meni
3: yeah
1: sika efe
0: ko so aye wanka sa na wunim
3: senia
0: yesu masembi
3: yeah
0: ne no de nyame woni unyankopon tem ne wo de nipa